0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Prije podne u Bosni preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a u ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 34 stepena Celzijusovih. Temperatura u Srebreniku do 33 stepena Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, što znači imati parking u gradu, osobito ako je veći ili u nekom, da tako kažemo, regionalnom centru, svjedoči podatak koji je objavljen na portalu vijesti.ba. Cijena stanova u Beogradu i dalje raste, ali najviše su poskupili stari stanovi. Međutim, visoke cijene je i garažnih mjesta. Kako je objavio Republički geodetski zavod, jedno garažno mjesto u opštini Stari Grad u Beogradu plaćeno je čak 54.000 eura. S druge strane, najskuplji su stanovi na Sanskom vijencu. U saopštenju je navedeno da je najviša cijena po kojoj je prodat jedan stan u toj opštini 1,6 miliona eura, a tu je zabilježen i najskuplji kvadrat oko 9.300 eura. Međutim, garažno mjesto čak 54.000 eura. Eto kolika je cijena života u velikim gradovima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi jedno obavještenje. Izgubljen novčanik sa danskim i bosansko-hercegovačkim dokumentima na ime Luca Filipović. Novčanik je izgubljen na lokalitetu Zelene pijace u Srebreniku. Moli se pošteni pronalazač da se javi na kontakt telefon 061 168 142. Poštenom pronalazaču slijedi nagrada.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 88 i 103. I dalje ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi par sportskih aktuelnosti. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić zvanično je predstavljen kao novo pojačanje engleskog Newcastle, čime je kompletiran jedan od najzvučnijih transfera nekog BH fudbalera ovog ljeta. Mladi desni bek stigao je na St. James Park iz redova portugalskog velikana Benfike, a simbolično je ugovor potpisao upravo na svoj 24. rođendan. Predstavnici engleskog kluba nisu krili oduševljenje dolaskom standardnog BH reprezentativca koji se obavezao na vjernost s vrakama u narednih 5 godina. Dedić je u novom klubu zadužio dres sa brojem 37 te je zvanično postao 6. seniorsko pojačanje ekipe u ovom prelaznom roku, čime je dodatno pojačana konkurencija na bočnim pozicijama engleskog tima. Nakon odličnih epizoda i isticanja velikog iskustva u Portugalu u Eurokupovima, odlazak u najjaču ligu svijeta predstavlja fantastičan iskorak za BH fudbalera. Navijači Newcastle očekuju sa nestrpljenjem njegov debi u Premier ligi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi jedno obavještenje. Izgubljen novčanik sa danskim i bosansko-hercegovačkim dokumentima na ime Luca Filipović. Novčanik je izgubljen na lokalitetu Zelene pijace u Srebreniku. Moli se pošteni pronalazač da se javi na kontakt telefon 061 168 142. Poštenom pronalazaču slijedi nagrada.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi jedno obavještenje. Izgubljen novčanik sa danskim i bosansko-hercegovačkim dokumentima na ime Luca Filipović. Novčanik je izgubljen na lokalitetu Zelene pijace u Srebreniku. Moli se pošteni pronalazač da se javi na kontakt telefon 061 168 142. Poštenom pronalazaču slijedi nagrada.
2: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: 12 je sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Poštovani slušalci, posle podne ustala se Srebrnog radija, a u narednih 45 minuta na našim radiotalasima donosimo novo izdanje magazina Eduka. Bavimo se i naučnim i obrazovnim temama iz svijeta naučno-tehnološkog istraživanja. Ostanite i dalje ustala se Srebrnog radija, donosimo niz zanimljivih sadržaja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi jedno obavještenje. Izgubljen novčanik sa danskim i bosansko-hercegovačkim dokumentima na ime Luca Filipović. Novčanik je izgubljen na lokalitetu Zelene pijace u Srebreniku. Moli se pošteni pronalazač da se javi na kontakt telefon 061 168 142. Poštenom pronalazaču slijedi nagrada.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite TLS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi jedno obavještenje. Izgubljen novčanik sa danskim i bosansko-hercegovačkim dokumentima na ime Luca Filipović. Novčanik je izgubljen na lokalitetu Zelene pijace u Srebreniku. Moli se pošteni pronalazač da se javi na kontakt telefon 061 168 142. Poštenom pronalazaču slijedi nagrada.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix AS.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.